Νίκο το Βαρνανί. Εγκαγάβα στο να κάνει εντούρο βαθιό στην πάρνα κάνει του Βορόκο. Μιλώ κας πάρνα κάνει εντούρο βαθιό στην καμμάν κουβαρτή παπάν φαλαβάνιν τζακάτ. Ούτα υβγάνιν ραξόν του Βορόκο παγκέναν παμπούκο. Lamun dalu kaya rahin olah kateng sosotya ingkang minangka rerenggan. Ketitik saraf sah lan bebatur panusdaya wage wilis linis pito gegapit ungu. Lirik kuwung-kuwung hanga wengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami. Pinetos sapon-topon kepepantane sarwasari. Petetane pinatut anut timang apit-apit tinintos papan-papan-papane taru tiris nusun sepasang-pasang. Pasangin gapur pucak jumurut sacengker gedene. Saking mandru hangga kuung kekuungin awong wilis lirte jengemu sudomo. Ranyep-ranyep katingal asri matian ning projo Ndwarawati. Sopo tokang asto pangwaos tunggaling projo Ndwaraka nenggih mlikoto sang noto jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Prabu Harimurti, ya Prabu Padmanaba, ya sang Kesawa, ya sang Narayana, ya sang Wasudewa, ya Danardana, Danawardana, ya Prabu Wisnu Murti. Nalindra gedhe danane hadem parintah mila datan muka langgung sinuyudan dening para kawulane. Nalika lenggah mungguing pandhapi kahadhep lawan Sang Hatma Jendring Ndwarawati. Nenggih satriya paranggarudha kekasih Raden Samba. Ya Raden Kesuma Kilat Maka ya Raden Wisnu Brata. Datan kantun katingal sibanding satriya ing lisan pura. Lenggih Raden Setyaki. Ing jawian der balabar piswaning para narapraja ingkang tinindian kelawan Patih Udawa. Dereng dangu lenggahing Sang Katong. Katungko katingal pratani puningkang naraka nalindra ing mandura. Prabu Baladewa ingkang prapta kadherekaken lawan ingkang putra nenggih Raden Uwisata. Miyak Purwadi ingkang samyasiba daya-daya sang nata minggah mring pandhapi. Kadhadhaweng kalih nalindra Ndwaraka. Sigra nampi dhateng rawuhipun ingkang Raka Mandura teka mangkana wijiling pangendika ingkang dereng kawiyosing lesan.